0: Не стреми в мене, Ноє. Не паєш. Не маєш. Але това не е фасен.
1: Ouve primeiro na Mega. Mais música nova. Excuse.